Hika ndo wimbo ambao unaweza kusema ulimtoa, ulitoa Mr. Loverman 1988 na amini hivi. Na ingua kuna nyimbo nyingine ambazo zikuwa zifanya vizuri. Kumbuke hii Mr. Loverman pia umesikiza kwa sauti yake Max Pritchard.